0: Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. Visoki kazneni sud potvrdio presudu Županijskog suda u Zagrebu Branimiru Glavašu i sa optuženima za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. Vukovarsko-sremska županija nagradila najbolje učenike i mentore. U Vukovaru održana završna svečanost manifestacije Deca pesnici roda svoga u organizaciji Županijskog veća Srpske nacionalne manjine. Ogranak gradske knjižnice Vukovar u Borovu naselju započeo s provođenjem programskih aktivnosti na projektu Slikovnica u gostima Zanimanje kroz priču.
3: Info plus, info plus.
5: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Županijskog suda u Zagrebu kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. Potvrđenom optužnicom uz Glavaša je na 4 godine zatvora osuđena Gordana Getoš Magdić, nekadašnja zapovednica voda posebne jedinice diverzantsko-izviđačke namene operativne zone Osijek. Pripadnici tog voda Dino Kontić i Zdravko Dragić osuđeni su na po 3 godine. Time je postala pravomoćna presuda kojom je četvero optuženika proglašeno krivim za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, saopštio je Visoki kazneni sud. Presuda koju je potvrdio Visoki kazneni sud doneta je 27. oktobra 2023. nakon ponovljenog postupka na Zagrebačkom županijskom sudu. Na prvom suđenju 2009. godine Glavaš i ostali osuđeni su na višegodišnje zatvorske kazne, ali je pravomoćnu presudu ukinuo Ustavni sud.
3: Info plus, info plus.
5: Vukovarsko-sremska županija nagradila je najbolje učenike i njihove mentore koji su u ovoj školskoj godini ostvarili zapažene rezultate na županijskim, državnim i međunarodnim takmičenjima. Dodjela priznanja i nagrada upriličena juče u Velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima gdje je nagrađena izvrsnost 300 učenika i mentora. Među nagrađenima je i Vjeko Šarić, učenik drugog razreda gimnazije Matija Antuna Reljkovića u Vinkovcima, državni prvak iz biologije s mentorkom Vedranom Karakašić.
6: Bilo je jako puno uloženog truda, zato naravno i eto, hvala i mentorici i nije bilo lako.
7: Iako je sam u biti od početka pokazivao interes za biologiju i onda je samo bilo potrebno raditi s njim, odnosno i on sam jako puno radio, ali smo se i zajedno pripremali, tako da. U biti bitna je bila i njegova ta neka intrinzična motivacija i onda je lako kad imate takvog učenika.
5: Nagrađen je i državni prvak iz istorije Nikola Andrin, učenik 8. razreda osnovne škole Vladimira Nazora u Komletincima s mentorom Draganom Bojićem. Na njegov uspjeh su, kaže ovaj učenik, svi ponosni.
8: Ponosni, što idu u razred sa mnom i drago mi isto.
9: Danas ponosan do neba, prošle godine smo bili drugi, ove godine smo stepenicu gore se popeli. Evo, zbilja kao jedna kruna karijere za mog osmaša, za početak nečega novoga, ali to je izvan serijski rezultat za našu školu, za naše mjesto, za našu županiju.
5: I Teodor Kiš, državni prvak iz srpskog jezika i učenik 8. razreda Vukovarske osnovne škole Siniše Glavaševića, ističe podršku svojih školskih drugova.
10: Oni su ponosni na mene i ja sam zahvalan što me podržavaju u tome i što imam takve prijatelje.
5: Priznanje je primila i Katarina Lukić iz Tehničke škole Nikole Tesle u Vukovaru, koja je osvojila 3. mjesto na državnom takmičenju World Skills Croatia u disciplini hemijske tehnologije. Njena mentorka je Maja Radić-Kifer.
11: Odličan je bio osjećaj. Baš sam onak bila ponosna na sebe i profesori isto, svi su mi čestitali, tako da odličan je osjećaj.
12: Katarina je stvarno, neću reći posebno dijete, ali Katarina je dijete koje je ostvarilo uspjehe ne samo u kemiji, nego u sportskim natjecanjima i kao osoba je predivna i ja svakako moram pohvaliti njenu razrednicu, Đorđevku Pecikozić, koja je također doprinjela svemu ovome jer nisam samo ja. Zaslužna, treba suradnja u školi svakako doprinijeti tome.
5: Za nagrade je osiguran fond od gotovo 10.000 evra, dok je Županijsko upravno odjeljenje za obrazovanje i društvene djelatnosti ove školske godine podržalo takmičenja s ukupno 50.000 evra, rekla je resorna pročelnica Kristina Jukić.
2: Moramo reći da je ove školske godine bilo preko 7.000 učenika, što u osnovnim, što u srednjim školama, koji su bili na školskim natjecanjima, na gradskim natjecanjima, na županijskim i na međužupanijskim natjecanjima. Od toga mi ćemo danas dodijeliti 119 nagrada za prvo mjesto na županijskim natjecanjima. Većina tih učenika ošla je i na državno natjecanje, 106 učenika je bilo na državnom natjecanju i od toga 34 učenika došla su sa diplomom, što za prvo, što za drugo, što za treće mjesto. Odnosno, možemo reći da imamo 14 učenika sa prvim mjestima na državnom natjecanju. To govori da mi imamo izvrsne učenike, ali isto i tako i mentore koje rade s tom djecom, koje prenose znanje na tu djecu.
5: Ulaganje u mlade i obrazovanje je temelj razvoja Vukovarsko-srijemske županije, poručio je župan Ivan Bosančić, koji je sa zamjenicima župana Darkom Dimićem i Srđanom Jeremićem i pročelnicom Kristinom Jukić nagradio najbolje učenike i mentore.
4: To je ono što nam može sutra donijeti i napredak i gospodarski, i društveni, i kulturni, i bilo kakav, jer samo oni mogu dizati ovu županiju, samo oni mogu dizati naše gradove, općine, sela, a to mogu tako da budu izvrsni, jer znanost i znanje je najveća vrijednost koju mogu imati.
3: Info plus.
5: U organizaciji Veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije u Srpskom domu u Vukovaru sinoć je održana završna svečanost manifestacije Deca pesnici roda svoga, koja je ove godine održana po 11. put. Na konkurs namijenjen učenicima 7. i 8. razreda osnovnih škola koji nastavu provode na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, pristigla su 22 literarna rada, rekao je predsjednik Veća Svetislav Mikerević.
13: Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije radi tri projekta tokom godine. Jedan od tih projekata su Djeca pjesnici roda svoga, jako bitan s obzirom da se radi o učenicima 7. i 8. razreda, jako bitan za njegovanje jezika i pisma srpske zajednice, poticaj djeci da se bave pisanjem. Ovo je jedan dobar put, Veće srpske nacionalne manjine se trudi da pomogne i nastavnom kadru i naravno učenicima da kroz svoje obrazovanje njeguju jezik i pismo srpske zajednice.
5: Stručna komisija odredila je tri teme konkursa: Svet kakav želim, Moj životni uzor i Zavičaj koji nosim u srcu. Članica komisije Vesna Vujić, koja je zadovoljna odazivom učenika na literarni konkurs, smatra da su literarni radovi svake godine sve bolji.
14: Pa i čini mi se da su svake godine pesme sve bolje i bolje. Deca pišu iskreno, deca pišu iz duše. Teme su uvijek prilagođene onome što njih okupira. Teme su često vezane i uz rodoljublje, a to je isto nešto što ih posebno inspiriše. Deca vole pisati o bliskim osobama iz svoje porodice, deca vole pisati o svom lokalnom kraju, o svojim selima, o svojim zajednicama i naravno najviše od svega vole pisati o svom identitetu, o svom osjećaju, o svojoj državi, o svojoj veri, naciji i to je ono što ih posebno inspiriše.
5: Prvo mjesto na literarnom konkursu osvojio je Jakov Subašić iz osnovne škole Nikole Tesle iz Mirkovaca. Drugo mjesto pripalo je Pavlu Mediću iz područne škole Banovci osnovne škole Ilača, a treće Emi Šević iz osnovne škole Bršadin.
15: Pisao sam o majci, pesmu o majci. Pa ideja da pišem o majci je sama moja ljubav prema njoj i koliko ja nju cijenim i poštujem.
16: Pisala sam svoje bake. Mnogo smo bile i od malena povezane, pa onda kad sam vidjela da je moj životni uzor, odlučila sam da pisati o baki.
5: Rekli su nam Jakov i Ema. Emina mentorka je nastavnica srpskog jezika i književnosti Sofija Šašlić.
17: Ema Šević je osvojila treće mjesto, još tri učenika naše škole su predala svoje radove. Izuzetno sam ponosna i zadovoljna na ovome što smo postigli.
18: Prvi put na ovom konkursu jesu, a do sada su uglavnom zainteresovani. Deci treba dati priliku i mislim da oni to vrlo kvalitetno znaju da urade, mogu vrlo cene i zapravo daju sve od sebe. I upravo smo sada vidjeli kako je to kada dođu jedne druge podrže i daju ono što je najbolje od njih.
5: Nagrada za najlepše ćirilično rukopisno pismo pripala je Anastasiji Mišljenović, učenici 8. razreda osnovne škole Borovo. U okviru završnog programa manifestacije predstavili su se pesnici Kristina Kika Stojković i Miodrag Mića Jakšić i Oriendo. Projekat godinama finansiraju Ministarstvo kulture Republike Srbije, Vukovarsko-Sremska županija i zajedničko veće opština Vukovar. S ciljem razvijanja ljubavi prema knjizi kod najmlađih i upoznavanja dece s različitim zanimanjima kroz književnost i susrete sa stručnjacima, ogranak Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar počeo je s provođenjem programskih aktivnosti u sklopu projekta Slikovnica u gostima – zanimanja kroz priču. Partner na projektu je Dečji vrtić Vukovar 2. Kroz ovu godinu deci će biti približeno 10 zanimanja, do sada su predstavljena knjižničar, šumar i kuvar, rekla je voditeljka projekta, bibliotekarka Jelena Markov.
19: Djeca imaju priliku upoznati različita zanimanja, na njima blizak zanimljivi poticajan način. Svaki susret zapravo započinje čitanjem tematske slikovnice, zato što jel nama je svakako temelj slikovnica i to je ujedno, da tako kažem, poticanje čitanja od najranije dobi. Dakle, potiče ta slikovnica i gost koji svaki put dođe, dječju maštu, razvija jezične kompetencije i budi znati želju. Nakon priče u vrtić dolaze različiti gosti, znači različitih zanimanja koji djeci iz prve ruke predstavljaju svoj posao, alate koje koriste u svom poslu i zapravo važnost svakog svog zanimanja za zajednicu. Kroz razgovor, demonstracije i praktične aktivnosti djeca stječu nova znanja, povezuju sadržaj slikovnice sa stvarnim životom te razvijaju poštovanje prema različitim zanimanjima.
5: Rekla je Markov i dodala da je slikovnica za današnje predavanje stigla iz Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu. Cilj projekta je podsticati razvoj komunikacijskih veština, proširivati spoznaje o svetu rada te primarno jačati ljubav prema knjizi i čitanju. Danas je u gostima mešovitoj grupi Patuljci bila inženjerka laboratorijske medicine Maja Šaula.
20: Ovim putem bi se zahvalila mojoj prijateljici Jeleni Marko što me pozvala da kroz ovaj projekt Slikovnica u gostima i zanimanja kroz priču dočaramo malo deci i bolnicu i laboratorij i vađenje krvi. Svako se dete normalno boji vaditi krv, što je očekivano, pa bar malo eto da ih opustimo i približimo posao. Demonstrirali smo deci vađenje krvi od početka, masku, rukavice, S-mark povesku da dezinficiramo ranu, znači u detalje. Svi su sa zanimanjem slušali i svi su htjeli sudjelovati i da se svima kao vadi krv, pominjem da nismo boli decu. I samo sam ja njima dala da oni mene ubodu u prst, isto su svi htjeli naravno. Pa evo, nadam se da su bar malo izgubili strah od vađenja krvi.
5: U radionici je rado učestvovala 4-godišnja Sofija.
21: Lepo, i donala nam je ove rukavice i onda smo pravili epruvete, stavili tu krv i slikovnica se zvala Mladić i Cvita. Kako se kuca zvao? I kuca je Darovo krv. Čiko koji vadi krv je super junak.
5: Vaspitačice Anđelka Ajduković i Sanja Andrić zahvalne su što su deca deo ovog projekta.
22: Mislim da je izuzetna čast što će evo na ovakav način deca upoznati različita zanimanja. Mi inače imamo saradnje sa lokalnim zajednicama, ali nemamo priliku upoznati ljude različitih zanimanja, baš ovakvu količinu ljudi koji ćemo upoznati kroz ovaj projekat. I vrlo se radujemo svakom susretu koji dolazi i svim aktivnostima koje nam teta Jelena Markov evo priredi za našu decu.
5: Vrednost projekta procjenjuje se na približno 1500 evra. Ministarstvo kulture i medija učestvuje u njegovom sufinansiranju sa iznosom od 1000 evra, dok će preostala sredstva obezbediti Gradska knjižnica Vukovar iz sopstvenih izvora finansiranja. Na ekipnom prvenstvu Hrvatske i završnici Kupa Hrvatske u ženskoj sportskoj gimnastici koji su održani 5. i 6. juna u sportskom centru Lučko, vukovarske gimnastičarke osvojile su 2 srebra ekipno i srebro i bronzu u pojedinačnoj konkurenciji. U kategoriji mlađe juniorke ekipa gimnastičkog kluba Vukovar osvojila je 2. mjesto i to je do sada najbolji ekipni plasman u ovoj kategoriji u 20 godina postojanja kluba. Istorijski rezultat ostvarile su članice ekipe Franka Markešić, Leila Lučić, Franka Ljubić, Marina Đerđ i Marta Kraljević. Za još jedan istorijski rezultat u ovoj kategoriji potrudila se Franka Markešić koja je osvojila treće mjesto i okitila se bronzom na završnici Kupa Hrvatske. U kategoriji mlađe seniorke potvrđen je prošlogodišnji rezultat. U vrlo jakoj konkurenciji vukovarske gimnastičarke osvojile su ekipno drugo mjesto. Ekipu su učinile Monika Zovko, Miljana Poznanović, Helena Badanjak i Olivera Gavrilović. Na završnici Kupa Hrvatske u ovoj kategoriji najbolja plasirana vukovarska gimnastičarka je Monika Zovko, koja je osvojila drugo mjesto i okitila se srebrom. U juniorskoj kategoriji vukovarske gimnastičarke Ana Vuk, Lea Služek, Iris Špehar i Livija Horvat osvojile su peto mjesto. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi realizacije emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Srđan Bošnjak i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

Баца каменна славуе. Nije nebo ono što vam nude, nije sunce od zlata i moći. Kad bi mogli, prodali bi Boga, njima nitko ne može pomoći.

0: pišu iskreno, deca pišu iz duše. Teme su uvek prilagođene onome što njih okupira. Teme su često vezane i uz rodoljublje, a to je isto nešto što ih posebno inspiriše. Deca vole pisati o bliskim osobama iz svoje porodice, deca vole pisati o svom lokalnom kraju, o svojim selima, o svojim zajednicama i naravno najviše od svega vole pisati o svom identitetu, o svom osjećaju, o svojoj državi, o svojoj veri, naciji i to je ono što ih posebno inspiriše.
1: Prvo mjesto na literarnom konkursu osvojio je Jakov Subašić iz osnovne škole Nikole Tesle iz Mirkovaca. Drugo mjesto pripalo je Pavlu Mediću iz područne škole Banovci, osnovne škole Ilača, a treće Emi Šević iz osnovne škole Bršadin.
2: Pisao sam o majci, pesmu o majci. Pa ideja da pišem o majci je sama moja ljubav prema njoj i koliko ja nju cijenim i poštujem.
3: Pisao sam svoje bake. Mnogo smo bile i od malena povezane, pa onda kad sam vidjela da je moj životni uzor, odlučila sam da pisati u baki.
1: Nagrada za najlepše ćirilično rukopisno pismo pripala je Anastasiji Mišljenović, učenici 8. razreda osnovne škole Borovo. U okviru završnog programa manifestacije predstavili su se pesnici Kristina Kika Stojković te Miodrag Mića Jakšić i Oriendo. Projekat godinama finansiraju Ministarstvo kulture Republike Srbije, Vukovarsko-Sremska županija i Zajedničko veća opština Vukovar. S ciljem razvijanja ljubavi prema knjizi kod najmlađih i upoznavanja dece s različitim zanimanjima kroz književnost i susrete sa stručnjacima, ogranak Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar počeo je s provođenjem programskih aktivnosti u sklopu projekta Slikovnica u gostima – zanimanja kroz priču. Partner na projektu je Dečji vrtić Vukovar 2. Kroz ovu godinu deci će biti približeno 10 zanimanja, do sada su predstavljena knjižničar, šumar i kuvar, rekla je voditeljka projekta, knjižničarka Jelena Markov.
4: Djeca imaju priliku upoznati različita zanimanja, na njima blizak zanimljivi poticajan način. Svaki susret zapravo započinje čitanjem tematske slikovnice, zato što jel nama je svakako temelj slikovnica i to je ujedno, da tako kažem, poticanje čitanja od najranije dobi. Dakle, potiče ta slikovnica i gost koji svaki put dođe, dječju maštu, razvija jezične kompetencije i budi znati želju. Nakon priče u vrtić dolaze različiti gosti, znači različitih zanimanja koji djeci iz prve ruke predstavljaju svoj posao, alate koje koriste u svom poslu i zapravo važnost svakog svog zanimanja za zajednicu. Kroz razgovor, demonstracije i praktične aktivnosti djeca stječu nova znanja, povezuju sadržaj slikovnice sa stvarnim životom te razvijaju poštovanje prema različitim zanimanjima.
1: Cilj projekta je podsticati razvoj komunikacijskih veština, proširivati spoznaje o svetu rada te primarno jačati ljubav prema knjizi i čitanju. Juče u gostima mešovitoj grupi Patuci bila inženjerka laboratorijske medicine Maja Šaula.
5: Ovim putem bi se zahvalila mojoj prijateljici Jeleni Marko što me pozvala da kroz ovaj projekt Slikovnica u gostima i zanimanja kroz priču dočaramo malo deci i bolnicu i laboratoriji i vađenje krvi. Svako se dete normalno boji vadit krv, što je očekivano, pa bar malo je to da ih opustimo i približimo posao. Demonstrirali smo deci vađenje krvi od početka, masku, rukavice, S-mark, povesku, da dezinficiramo ranu, znači u detalje. Svi su sa zanimanjem slušali i svi su htjeli sudjelovati i da se svima kao vadi krv, pominjem da nismo boli decu. I samo sam ja njima dala da oni mene ubodu u prst, isto su svi htjeli naravno. Pa evo, nadam se da su bar malo izgubili strah od vađenja krvi.
1: U radionici je rado učestvovala četverogodišnja Sofija.
6: Lepo, i donala nam je ove rukavice i onda smo pravili epruvete, stavili tu krv i slikovnica se zvala Mladić i Cvita. Kako se kuca zvao? I kuća je darovo krv. Čiko koji vadi krv je super junak.
1: Vaspitačice Anđelka Ajduković i Sanja Andrić zahvalne su što su deca deo ovog projekta.
7: Mislim da je izuzetna čast što će evo na ovakav način deca upoznati različita zanimanja. Mi inače imamo saradnje sa lokalnim zajednicama, ali nemamo priliku upoznati ljude različitih zanimanja, baš ovakvu količinu ljudi koji ćemo upoznati kroz ovaj projekat. I vrlo se radujemo svakom susretu koji dolazi i svim aktivnostima koje nam teta Jelena Markov evo priredi za našu decu.
1: Vrednost projekta procjenjuje se na približno 1500 evra. Ministarstvo kulture i medija učestvuje u njegovom sufinansiranju sa iznosom od 1000 evra, dok će preostala sredstva obezbediti Gradska knjižnica Vukovar iz sopstvenih izvora finansiranja. Čuli ste jutarnji pregled. Hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas promenjivo oblačno i naročito na kopnu osjetno svežije u prvom delu dana, lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom, a još u noći i ujutro u unutrašnjosti može biti i nevremena. Od sredine dana sa zapada razvedravanje. U noći jak na udare olujan severni i severozapadni vetar od jutra u slabljenju. Na našem području će najviša dnevna temperatura vazduha biti oko 19 stepeni. Uz promjenjivo i nestabilno vrijeme, praćeno naglim padom temperature vazduha u unutrašnjosti zemlje, biometeorološke prilike i dalje neće biti povoljne, naročito u prvom delu dana. Meteoropate mogu imati glavobolju, bolove na mjestima ranijih povreda, a bit će i slabije koncentracije. Reumatičari se mogu žaliti na bolove, a bolesnicima s bolestima kardiovaskularnog i respiratornog sistema preporučuje se izbjegavanje napora i pridržavanje savjeta lekara. Prema kraju dana nepovoljan utjecaj vremena će polako slabiti, a s njim i tegobe kod meteoropata i hroničnih bolesnika.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Energija nosi snažan naglasak na unutrašnje planove, tihe odluke i prekretnice koje se ne vide na prvi pogled. Mnogi znakovi će razmišljati o promjenama, bilo na poslovnom ili emotivnom planu. A evo što zvezde poručuju svakom znaku. Ovan, ukoliko se bavite privatnim biznisom, pravite tajne poslovne planove vezane za saradnju sa inostranstvom. Ako ste u vezi, maksimalno ste posvećeni voljenoj osobi. Strastveni ste i ljubomorni. Čuvajte se infekcije. Bik. Povoljan je dan za završetak sudskog procesa. Osjećate olakšanje s obzirom na to da je rješenje doneto u vašu korist. Ukoliko ste slobodni, nema nikakvih promjena na emotivnom polju uprkos vašoj društvenosti. Zdravlje je stabilno. Blizanci, očekuju vas tajne financijske transakcije, tajnoviti ste kada je posao u pitanju. Bračni partner razmišlja o odlasku u inostranstvo, a vi podržavate tu ideju. Urogenitalni trakt je osjetljiv kod muškaraca, a kod žena bešika. Rak. Maksimalno ste posvećeni poslu, s tim što uživate u obavezama. Sve teče glatko, tako da ste sigurni da će rezultati biti odlični. Bračni partner je zabrinut zbog vraćanja kredita. Prijava vam rekreacija i osjećate se dobro.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova. Hit do hita na 100.7.
3: Every day I'm shuffling.
4: Hit dana, hit dana, hit dana, hit dana, hit dana.

0: slobodno obrate, to mogu, kao što je kolega rekao, učiniti dolaskom u naše prostorije, telefonskim putem, putem e-maila. Također, htjela bi naglasiti da sve informacije o terminima i lokacijama po opštinama će biti pravovremeno objavljene kako bi građani mogli planirati svoj dolazak i iskoristiti ovu uslugu.
1: S ciljem razvijanja ljubavi prema knjizi kod najmlađih i upoznavanja djece s različitim zanimanjima kroz književnosti i susrete sa stručnjacima, ogranak Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar počeo je s provođenjem programskih aktivnosti u sklopu projekta Slikovnica u gostima zanimanja kroz priču. Partner na projektu je Dečiji vrtić Vukovar 2. Kroz ovu godinu djeci će biti približeno 10 zanimanja. Do sada su predstavljena knjižničar, šumar i kuvar, rekla je voditeljka projekta knjižničarka Jelena Markov.
2: Djeca imaju priliku upoznati različita zanimanja na njima blizak, zanimljivi, poticajan način. Svaki susret zapravo započinje čitanjem tematske slikovnice, zato što jel nama je svakako temelj slikovnica i to je ujedno, da tako kažem, poticanje čitanja od najranije dobi. Dakle, potiče ta slikovnica i gost koji svaki put dođe dječju maštu, razvija jezične kompetencije i budi znati želju. Nakon priče u vrtić dolaze različiti gosti, znači različitih zanimanja koji djeci iz prve ruke predstavljaju svoj posao, alate koje koriste u svom poslu i zapravo važnost svakog svog zanimanja za zajednicu. Kroz razgovor, demonstracije i praktične aktivnosti djeca stječu nova znanja, povezuju sadržaj slikovnice sa stvarnim životom te razvijaju poštovanje prema različitim zanimanjima.
1: Cilj je projekta je posticati razvoj komunikacijskih vještina, proširivati spoznaje o svetu rada te primarno jačati ljubav prema knjizi i čitanju. Juče je u gostima mešovitoj grupi Patuljci bila inženjerka laboratorijske medicine Maja Šavla.
3: Ovim putem bih se zahvalila mojoj prijateljici Jeleni Marko što me pozvala da kroz ovaj projekt Slikovnica u gostima i zanimanja kroz priču dočaramo malo deci i bolnicu i laboratoriji i vađenje krvi. Svako se dete normalno boji vadit krv, što je očekivano, pa bar malo je to da ih opustimo i približimo posao. Demonstrirali smo deci vađenje krvi od početka, masku, rukavice, S-mark povesku da dezinficiramo ranu, znači u detalje. Svi su sa zanimanjem slušali i svi su htjeli sudjelovati i da se svima kao vadi krv. Pominjem da nismo boli decu i samo sam ja njima dala da oni mene ubodu u prst, isto su svi htjeli naravno. Pa evo, nadam se da su bar malo izgubili strah od vađenja krvi.
1: U radionici je rado učestvovala 4-godišnja Sofija.
4: Lepo, i donala nam je ove rukavice i onda smo pravili epruvete, stavili tu krv i slikovnica se zvala Mladić i Cvita. Kako se kuca zvao? I kuća je Darovo krv. Čiko koji vadi krv je super junak.
1: Vaspitačice Anđelka Ajduković i Sanja Andrić zahvalne su što su deca deo ovog projekta.
5: Mislim da je izuzetna čast što će evo na ovakav način deca upoznati različita zanimanja. Mi inače imamo saradnje sa lokalnim zajednicama, ali nemamo priliku upoznati ljude različitih zanimanja, baš ovakvu količinu ljudi koji ćemo upoznati kroz ovaj projekat. I vrlo se radujemo svakom susretu koji dolazi i svim aktivnostima koje nam teta Jelena Markov evo priredi za našu decu.
1: Vrednost projekta procjenjuje se na približno 1500 evra. Ministarstvo kulture i medija učestvuje u njegovom sufinansiranju sa iznosom od 1000 evra, dok će preostala sredstva obezbediti Gradska knjižnica Vukovara iz sopstvenih izvora finansiranja. U današnjoj emisiji Baština donosimo priču sa Dana ukrajinske kulture u Vukovaru, izveštaj sa osvećenja Novog pravoslavnog krsta na Novom groblju u Vukovaru i prilog o završnici literarnog konkursa Deca pesnici roda svoga. Budite uz emisiju Baština u 12.10. Bilo je ovo sve u vestima, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
6: Vesti u 11 časova su finansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

0: Na našem području trenutno je 14 stepeni, vazdušni pritisak iznosi 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 27%. Duva vetar severozapadnog smjera brzinom od 4 metra u sekundi. Uz promenljivo i nestabilno vreme, praćeno naglim padom temperature vazduha u unutrašnjosti zemlje, biometeorološke prilike i dalje neće biti povoljne, posebno u prvom delu dana. Meteoropate mogu imati glavobolju, bolove na mestima ranijih povreda, a bit će i slabije koncentracije. Reumatičari se mogu žaliti na bolove, a bolesnicima s bolestima kardiovaskularnog i respiratornog sistema savjetuje se izbjegavanje napora i pridržavanje savjeta lekara. Prema kraju dana, nepovoljan uticaj vremena će polako slabiti, a s njime i tegobe kod meteoropata i hroničnih bolesnika.
1: A sada jedan mali EPP
2: reklame.
3: Boso shopping kartica u lipnju vrijedi više. Tijekom lipnja ostvarite 5% popusta prilikom gotovinskog i kartičnog plaćanja. Za više informacija posjetite našu web stranicu www.boso.hr.
4: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
5: rakenski ulošci, pelene
4: 11,27 €,
5: najam stana 7,99 €.
4: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
6: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
7: Jesam.
8: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
9: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
10: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
11: 2 km vezanih očiju, majte, molim.
12: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
13: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
14: Sučević Company.
12: Jelen pivo. Zov prijatelja.
15: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
16: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
15: Inovativnost i rješenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
16: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
15: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
16: Čvorkovac, dalj.
17: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
18: Marketing program Radio Borova.

0: Dodatne informacije zainteresovani podnosioci prijava mogu dobiti putem elektronske pošte na adrese darija.vodanovic@vusz.hr i javni natjecaj @vusz.hr najkasnije do 19. juna ove godine. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opština organizuje 27. Međunarodni festival folklora koji će biti održan u subotu 20. juna s početkom u 20 časova na letnjoj pozornici u Borovu. U festivalu će nastupiti kulturno-umetnička društva i folklorne grupe iz više zemalja. U programu učestvuje KUD Milan Gajić iz Petrova iz BiH, omladinski KUD Sveti Sava iz Nove Pazove, Slovačko kulturno-prosvetno društvo Ljudevit Štur iz Iloka, ZPT Zajmojšćina iz Poljske, KUD Đoko Patković iz Bobote, kao i domaćin manifestacije KUD Branislav Nušić iz Borova. Festival će i ove godine okupiti brojne izvođače koji će kroz pesmu, igru i narodne nošnje predstaviti bogatstvo tradicionalne kulture svojih krajeva i publici i prirediti veče ispunjeno folklornim sadržajima i međunarodnim kulturnim druženjem. Iz Vukovarskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pozivaju naš jedan program Skup audiofila u večeri vinila koji će biti održan utorak 16. juna u prostorijama društva u Županijskoj ulici na broju 57 s početkom u 19 časova. Ovaj program posvećen je rock blues grupi Free koja je osnovana 1968. u Londonu i koja se uz grupe Cream i Led Zeppelin smatra jednom od najuticajnijih grupa britanskog blues buma kasnijih 1960. godina. Program koji je finansiran sredstvima Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske pripremio je vodi Milenko Živković. Ulaz je besplatan i svi ste dobro došli, poručuju organizatori. Čuli ste informator Radio Borova, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj, tu je informator.

0: Emisija Radio Borova posvećena nacionalnim manjinama Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije. Baština svakog drugog četvrtka, 10 minuta iza podneva.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Baština. Danas donosimo reportažni zapis sa Dana ukrajinske kulture održanih u Vukovaru, manifestacije koja već godinama okuplja pripadnike ukrajinske nacionalne manjine i njihove goste s ciljem očuvanja jezika, tradicije i kulturnog identiteta. Govorit ćemo i o osvećenju novog pravoslavnog krsta na Vukovarskom novom groblju, simbolu vere, trajanja i zajedništva pravoslavnih vernika. Zabeležili smo i završnu svečanost literarnog konkursa Deca pesnici roda svoga, na kojoj su nagrađeni najbolji mladi stvaraoci koji svoje misli i osjećanja izražavaju kroz poeziju na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Ostanite uz program Radio Borova.
2: Slušate Baštinu, emisiju o nacionalnim manjinama.
1: U organizaciji Ukrajinskog kulturno-prosvetnog društva Ivan Franko u Hrvatskom domu u Vukovaru 6. juna održani su Dani ukrajinske kulture, manifestacija koja je okupila pripadnike ukrajinske nacionalne manjine i njihove goste iz Hrvatske i Srbije. Posetioci su uživali u programu ispunjenom narodnim pesmama, igrama i predstavljanjem ukrajinske kulturne baštine. Manifestacija predstavlja važan deo očuvanja identiteta ukrajinske zajednice u Hrvatskoj, rekla je u izjavi medijima sekretarka društva Marija Semenjuk-Simeunović.
3: Dani ukrajinske kulture kao i svake godine. Prošle godine smo bili nositelj 18. središnje manifestacije u kojoj smo uključili sve ukrajinske organizacije iz Hrvatske, ali i goste iz inozemstva, dakle iz naše matične zemlje Ukrajine, a i Srbije. A ove godine je lokalnog tipa manifestacija gdje smo uz naše članove pozvali goste iz Slavonskog Broda, iz Šumeća, to je također u Brodsko-posavskoj županiji, i goste iz Kule. Ovo je koncert amatersko kulturno-umjetničko stvaralaštva, zamislili smo to kao kombinaciju ukrajinskih narodnih pjesama i plesova.
1: Ove nedelje je u Ukrajinskom domu u Vukovaru otvorena izložba posvećena 170. godišnjici rođenja velikana ukrajinske kulture Ivana Franka, čije ime društvo ponosno nosi.
3: To će biti i autofotografije Ivana Franka, a isto tako prikaz kroz slike, kroz njegov život, dakle njegova obitelj, kulturno stvaralaštvo, njegove knjige koje je izdao, tako da evo u šalicu ljvivske kave i u šalicu ukrajinskog kvasa svi su dobrodošli.
1: Manifestaciju u dugi niz godina finansira Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske.
3: Zahvaljujemo puno Savjetu za nacionalne manjine koje godinama finansira naš kulturno-prosvjetni amaterizam i naše manifestacije, a isto tako i gradu Vukovaru koji evo godinama je pokrovitelj upravo ove manifestacije Dani ukrajinske kulture.
4: Evo, možete nam reći s čime će se članovi društva Ivan Franko večeras predstaviti i možda malo da nam opišete tu vašu carsko-plavu nošnju.
3: Ovo je autohtona ukrajinska etnohaljina, dakle to nije klasična nošnja jer obično sad osuvremenjujemo našu nošnju tako da bude atraktivna na sceni, a ujedno da ima elemente etno nošnje. Mi nastupamo sa ansamblom i nastupamo sa ukrajinskim narodnim pjevačkim mješovitim zborom. Naravno, ove godine smo htjeli prezentirati i dječji ples, jer obzirom da je prije tjedan dana bila trogodišnjica kako smo otvorili vrata ukrajinskog doma i to nam je bila prilika, obzirom da imamo sad prostorne uvjete, to je prilika za rad većih skupina na njegovanju i očuvanju ukrajinske kulture. Dakle, i plesa i pjesme, mi to do sad ples nismo imali, jer nismo imali te prostorne uvjete. I sada je trebala i plesna skupina nastupiti, međutim, jedan član je imao nezgodu i evo, žao mi je što publika neće moći vidjeti taj ples dječji, Kolomejku i Siljsku polku, ali evo, mi smo sad to nadomjestili nekom drugom točkom u programu, dakle, samo ćemo sad s pjevačkim kombinacijama, ali to su jako lijepe i narodne i suvremene ukrajinske pjesme.
1: Nakon početka rata u Ukrajini u Hrvatsku je stiglo oko 36.000 raseljenih osoba, a njih oko 350 trenutno boravi na području naše županije.
3: I mi nastojimo sve njih na neki način prema njihovim afinitetima uključiti u naš rad. Mi se bavimo izdavaštvom, informiranjem, pjevanjem, plesom. Htjela bih istaknuti da je prošli tjedan bila treća obljetnica od kad smo otvorili Ukrajinski dom i stvorili smo prostorni uvjet za rad većih skupina na njegovanju i očuvanju ukrajinske kulture, što znači da smo počeli raditi sa plesom dječjeg uzrasta, osnovnoškolskog dječjeg uzrasta, i to nam je veliko zadovoljstvo jer sada imamo oko 15 djece koji svaki tjedan dolaze na probe. Mislim da su djeca naša budućnost i da treba ulagati u njih, treba ih motivirati, evo za njih organiziramo razne nastupe i prvi sad veliki nastup nama bitan koji će biti osim središnje manifestacije u Slavonskom Brodu je festival u Makedoniji. Dakle, to će za nas biti nešto novo. Povezivat ćemo se sa Ukrajincima iz Makedonije. A evo, volimo i Ukrajinu ići, volimo u Sloveniju, u Vojvodinu. Dakle, to su zemlje gdje često odlazimo sa našim nastupima i pozivani smo na te razne festivale. Sada imamo prilike, obzirom da u Vukovaru imam jako puno raseljenih osoba i često dolazi iz Ukrajine vozilo, jel povezani smo tim nekim sad poštanskim linijama i onda lako dolazimo do ukrajinske narodne nošnje, do proizvoda iz Ukrajine, i to Ukrajincima koji su sad došli u ratu, njima to puno znači jer mogu evo i dalje uživati svoje proizvode na koje su navikli, jer naravno jako je teško kad dođeš u tuđu zemlju, a nemaš nešto svoje na što si navikao. Tako da evo, to je prilika da mi možemo i neka autohtona jela prevesti u Vukovar, pića, sokove, dakle koji baš su onako tradicijski, a mi u Vukovaru tu nemamo priliku da radimo, a imamo priliku dakle na raznim štandovima, na prilikom nekih manifestacija to prezentirati, pa evo, to nam je veliko zadovoljstvo. Prva prigoda takva je bila na Danu nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije u Iloku, danas na našoj manifestaciji, a evo uskoro će biti i Dunav Fest, gdje će također Ukrajinci predstaviti svoj štand sa ukrajinskom narodnom kuhinjom i naravno pićima.
1: Kao i sve manjine, i Ukrajinska se susreće s brojnim izazovima.
3: Mi kao udruga bavimo se očuvanjem i njegovanjem ukrajinske kulture, ali obzirom da imamo dom, to se smatra sad na neki način svojevrsnom institucijom i nama se obraćaju raseljene osobe. Naravno da oni imaju raznih problema, od socijalne prirode, zdravstvene, možda pravne. Tako da evo, mi gledamo na svaki način da im pomognemo i surađujemo sa raznim institucijama da riješimo njihove probleme. Za sada je sve u redu. Dakle, problema ima, ali uspješno ih rješavamo.
1: Pripadnici ukrajinske nacionalne manjine uče ukrajinski jezik po modelu C u osnovnoj školi Antuna Bauera, a pravo učenja svog maternjeg jezika imaju i u drugim školama u kojima se pokaže potreba.
3: Ali sve ostale škole znači mogu se također uključiti, obzirom da je sada sve to povezano putem e-dnevnika. Učiteljica Tatjana Lasek-Žagar, ona je voljna dolaziti u svaku školu gdje je tako zainteresirano, pa makar i samo jedno dijete, dvoje ili troje, znači ona uvijek je spremna doći do te škole i kroz e-dnevnik im se ocjene upisuju. Za sada ne samo Antun Bauer, nego imamo u školi Nikole Andrića i u školi Dragutina Tadijanovića, tako da su djeca iz te tri škole uključena. Evo, prošli tjedan su imali prekrasnu priredbu u osnovnoj školi u Petrovcima, gdje su pokazali svoj rad i to je tako bilo zanimljivo, interesantno, jer su to sve nekako sad te generacije od prvog do četvrtog razreda, svi su onako nekako istog uzrasta, djeca su bila preslatka i što je mene osobno oduševilo, oni govore ukrajinski jezik. Dakle, nije se radilo o plesu, o nekim situacijama gdje nije važan jezik, ne, upravo oni su radili na promoviranju jezika, poezija, proza. I također je bilo sve posvećeno 170. obljetnici Ivana Franka, a ujedno je bila i prezentacija, odnosno izložba ručnih radova Olene Hucenko, ona je voditeljica naše sekcije Ukrajinski narodni običaj i rukotvorine, i mogla je prezentirati pletene radove koje je nju njena majka naučila i evo zamislite sad došla je u Hrvatsku da to promovira.
1: Kud Ivan Senjuk iz Kule, dugogodišnji učesnik ove manifestacije, predstavio se ukrajinskim narodnim pesmama, rekao je predsjednik društva Filip Ronek, koji je ujedno i predsjednik Nacionalnog savjeta Ukrajinske nacionalne manjine Republike Srbije.
5: Sa Ukrajinskim kulturno-prosvetnim društvom Ivan Franko iz Vukovara imamo izuzetno korektnu saradnju i nadam se da će to da ostane i u budućnosti. Večeras, po već ne znam koji put smo ovdje, kako se zove, u Vukovaru, pa možemo da kažemo da smo već i domaći i nismo došli kao kompletno kulturno-umetničko društvo, već je došao trio, nastupit ćemo kao trio i kao duet. Imat ćemo tokom nastupa prezentaciju ukrajinske narodne pesme. Kulturno-umetničko društvo Ivan Senjuk postoji 56 godina. Nekada je imao status gradskog kulturno-umetničkog društva. Pored Ukrajinaca dolazili su i svi ostali, kako je to u ondašnjoj državi bilo, svi narode i narodnosti. Tako da bilo je tipa gradskog kulturno-umetničkog društva, a posle već kada su manje više sve nacionalne manjine dobile i priznati im je taj status, imali su svoja kulturno-umetnička društva, tako da je Ivan Senjuk postao prepoznatljiv po tome što neguje i baštini ukrajinsku kulturu, tradiciju, istoriju, folkloristiku, etnografiju na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, Republike Srbije. Inače, u Kulskoj opštini i u samoj Kuli ima i najveći broj pripadnika ukrajinske nacionalne manjine Republike Srbije. Tako da kulturno-umetničko društvo, kažem, postoji 56 godina, imalo je kroz svoje istoriju i padova i uspeha, tako da uvijek je borba sa podmlatkom, jer trenutno kulturno-umetničko društvo sačinjavaju uglavnom starija populacija, već mlađi naraštaji nisu toliko zainteresovani, nažalost, za izučavanje svog maternjeg jezika. Ne kažem ja, svi izučavaju engleski jezik, nemački jezik i to ima neki prioritet ovim mlađim naraštajima, ali ja opet smatram da bi u tom svom nekom, ajde da kažem, živimo u tom ubrzanom tempu života, da bi trebali da nađemo ipak mali taj neki delić vremena da posvetimo sebi, da znamo ko smo, šta smo, odakle smo, jer ako ne poštujemo sebe, ne možemo poštovati drugoga, a ako ne poštujemo drugoga, ne poštujemo ni sebe, jer to je sve usko vezano. Tako da moramo naći taj neki delić koji će povezati i prošlost, i sadašnjost, a i budućnost.
1: Skupu je prisustvovao i predsjednik najstarijeg ukrajinskog kulturno-prosvjetnog društva Kobzar iz Zagreba, Slavko Burta, koji je ocenio da ovakve manifestacije doprinose očuvanju ukrajinske tradicije, jezika i kulture u Hrvatskoj.
6: To društvo djeluje od 72. godine. Nekada, kao što se zna, mi smo bili jedna nacionalna manjina, Rusini i Ukrajinci, danas smo dvije nacionalne manjine i ja sam kao Ukrajinac ostao u ukrajinskoj zajednici. Imao sam jedno vrijeme i funkcije u ukrajinskoj zajednici, bio sam potpredsjednik u dva mandata. Sad sam na kraju rešio da djelujem samostalno u Zagrebu i nema nikakvih problema, surađujemo evo s njim, oni danas imaju ovu manifestaciju. Inače, to je manifestacija Vukovarskog društva Ivan Franko, obzirom da znate da oni obilježavaju ove godine 170 godina od rođenja Ivana Franka, a drugo, takih manifestacija imaju u Zagrebu, mi provodimo isto dane ukrajinske kulture u Zagrebu i sva kulturna društva imaju lokalnog karaktera svoje manifestacije gdje se isto okupljaju naša društva i postaju ta lokalna također i međunarodna. Evo vidimo danas dolazi i iz Kule prijatelji i naše društvo koje surađuje i s nama u Zagrebu i ovdje surađuje. Isto tako sam htio reći da imamo centralnu manifestaciju gdje u svake godine u nekom drugom mjestu. Znači praktično ove manifestacije daju na jedan način održavanje našeg identiteta. Nije to samo ples i pjesma, folklor i tako dalje. Evo tu je knjiga, tu je časopis, oni imaju isto još jedan časopis, Visnik se zove, koji radi ukrajinska zajednica. Ja sam prije 5 godina otvorio časopis u Zagrebu, on je kvartalnik, znači svaka 3 mjeseca se izdaje, oni imaju malo češće izdavanje i izdajem ovu knjigu kao otprilike, to je kao jedan almanah, antologija, godišnje jednu knjigu o Ukrajincima u Hrvatskoj koji žive na ovim prostorima preko 120 godina.
1: Podršku u danima ukrajinske kulture svojim prisustvom dali su gradski pročelnik za društvene djelatnosti Josip Paloš i zamjenik vukovarsko-sremskog župana Darko Dimić.
7: Ovo je divna prilika da se vidi ukrajinska kultura na prostoru vukovarsko-sremske županije, ali ja bih još naglasio da je pored kulture vrlo bitno njegovati jezik, vrlo je bitno imati sustav obrazovanja sukladno zakonima u Republici Hrvatskoj, ali i sport, jedna grana koja zapravo može pomoći u njegovanju nacionalnih manjina. Danas na prostoru Vukovarsko-srijemske županije živi gotovo 400 Ukrajinaca, što je 25%, 20-25% ukupne populacije. Možemo reći da je to značajan broj. A Vukovarsko-srijemska županija je svakako otvorena prema svim nacionalnim manjinama, pa tako i prema ukrajinskoj nacionalnoj manjini. I ja moram uvijek naglasiti, volio bih da se tako poštuju prava nacionalne manjine u našim susjednim državama kao što se poštuju u Republici Hrvatskoj.
1: Okupljanjem u Vukovaru pripadnici ukrajinske zajednice još jednom su pokazali da su tradicija, kultura i zajedništvo temelj očuvanja njihovog nacionalnog identiteta u Hrvatskoj.

Emisija Radio Borova posvećena nacionalnim manjinama Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije. Baština svakog drugog četvrtka, 10 minuta iza podneva.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan. Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva saopštili su da je juče potvrđeno da je novo izbijanje afričke svinjske kuge na objektu s državnim svinjama u naselju Šaptinovci, opštini Đurđenovac na području Osječko-baranjske županije. Bolest je utvrđena u okviru redovnog programa nadziranja afričke svinjske kuge nakon pozitivnog laboratorijskog nalaza na jednoj uginuloj svinji. Na objektu su se nalazile ukupno 3 svinje. 2 su uginule, pri čemu je jedna od njih uzorkovana i potvrđena pozitivno na afričku svinjsku kugu, dok je treća preostala svinja usmrćena i neškodljivo zbrinuta u skladu s propisanim merama. Odmah po zaprimljenom pozitivnom laboratorijskom izveštaju proveden je inspekcijski nadzor, te su provedene sve mere kontrole i suzbijanja bolesti. Resorno ministarstvo će po prikupljanju svih potrebnih informacija odrediti zone ograničenja, zonu zaštite i zonu nadziranja u kojima će se primenjivati posebne mere vezane uz ograničenja premeštanja živih životinja i proizvoda životinjskog porekla, te druge popisane mere. U Vukovaru je juče održana početna konferencija projekta Osnažene zajedno, namenjenog povećanju socijalne uključenosti, osamostaljivanju i osnaživanju žena koje su preživjele rodno zasnovano nasilje. Njegov nosilac je Autonomna ženska kuća Zagreb, Žene protiv nasilja nad ženama, dok je partnerska organizacija Udruženje žena Vukovar. U okviru projekta korisnicima će biti dostupni individualni i grupni oblici psihosocijalne podrške, savjetovanje, pomoć u ostvarivanju prava, kao i aktivnosti usmjerene na razvoj ličnih i profesionalnih vještina. Poseban fokus je stavljanje na jačanje kapaciteta za razvoj karijere i zapošljavanje, kako bi se ženama omogućila veća finansijska nezavisnost i uspješnija integracija u društvenu zajednicu, rekla je koordinatorka Udruženja žena Vukovar Mirjana Mizdrak-Mišanović.
3: Ovaj projekt je za nas od iznimne važnosti, obzirom da ćemo kroz njega pružati, odnosno nadograditi usluge za žene žrtve nasilja. Planirano je uključivanje 100 korisnica kroz ovaj projekt, ali koje će zapravo dobiti različite usluge, odnosno jedna korisnica dobit će više usluga kroz ovaj projekt. Kroz usluge osnaživanja, različitih radionica, od informatičkih do radionica prorade traume, zapravo ćemo raditi na njihovom jačanju i osnaživanju njihove svijesti, ali i različitih kompetencija da bi bile one na tržištu rada zapravo aktivnije. Osim toga, najvažnija aktivnost projekta je zapravo svakodnevno pružanje direktne pomoći i podrške kroz pravno savjetovanje, psihosocijalnu podršku i psihološko savjetovanje. Ono što ja vidim kao vrijedan dodatak u ovom projektu jeste aktivnost terapijskog odmora, gdje ćemo ženama omogućiti da se uključe, odnosno zajedno sa svojom djecom omogućit ćemo im da odu kroz jedan period i na more, gdje će zajedno sa psihologinjom i drugim stručnjacima proći također različite radionice. S ciljem, kako sam i rekla, njihovog osnaživanja i povratka u zajednicu nakon izlaska iz kruga nasilja.
2: Projekat doprinosi socijalnoj uključenosti žena koje su preživjele rodno zasnovano nasilje, istakla je koordinatorka Autonomne ženske kuće Zagreba Valentina Andrašek, koja je predstavila zajedničke projekte aktivnosti.
4: Znači, tu se radi o radionicama psihološke podrške koje će se prorade traume, koje će se odvijati i u Zagrebu i u Vukovaru. Znači, imamo također pravi

0: Na točkovima, emisija o limenim ljubimcima.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, u novoj emisiji Na točkovima. Svakog četvrtka smo zajedno od 14.10 do 14.40. Tako će biti ovog četvrtka, naravno družit ćemo se uz razne zanimljivosti i sveta automobilizma. Biće tu rubrika Oldtimeri, rubrika Noviteti i naravno pokoja zanimljivost. Ostanite sa nama.
0: Istorija automobila.
1: A u današnjoj rubrici Istorija automobila dolazimo do 60. godina prošlog veka. Tržište se malo promenilo kada je Detroit počeo da brine o stranoj konkurenciji, kada su evropski proizvođači usvajali sve bolju tehnologiju, a Japan se pojavio kao ozbiljna autoproizvođačka nacija. General Motors, Chrysler i Ford pokušavaju proizvodnju malih automobila, sličnih modelu GMA Body, ali su u tome imali malo uspeha. Redukovan uvoz i rebranding automobila preplavio je SAD i Veliku Britaniju. Kao British Motor Corporation, koji su konsolidovali tržište, revolucionarni mali model Mini, koji se prvi puta pojavio 1959. godine, imao je odlične prodajne rezultate širom sveta. Mini su se prodavali pod imenima Austin i Morris, sve dok Mini nije postao marka sama po sebi 1969. godine. Trend korporativne konsolidacije automobilske industrije i tržišta dostigla je Italija preko proizvođača kao što su Maserati, Ferrari i Lancia, koji su kupili veće kompanije. Do kraja decenije broj automobilskih marki je znatno smanjen. U SAD-u performanse postaju osnovni fokus marketinga, što se vidi na primjerima takozvanih Pony i Muscle automobila, a 1964. godine pojavljuje se glamurozni model Ford Mustang. Godine 1967. Chevrolet izbacuje model Camaro i objavljuje da će se takmičiti sa Mustangom. Međutim, sve se promenilo 1973. godine usled izbijanja naftne krize i primjenom pravila o emisiji izduvnih gasova automobila, pojavom japanskog i evropskog izvoza, kao i stagnacijom inovacija, što je izazvalo sveopšti haos u američkoj autoindustriji. Iako pomalo ironično, velike limuzine imale su svoj veliki povratak u godinama između energetskih kriza, kao što su kompanije Cadillac i Lincoln imale su svoje najbolje prodajne godine ikada u kasnim 70. godinama prošlog veka. Automobili skromnih performansi iz kompanija BMW, Toyota, Nissan zauzimaju mesta automobila sa velikim motorima iz SAD-a i Italije. Između vozila malih dimenzija, velikih karavana automobila i novih trendova automobilskog dizajna u kasnijim godinama 20. veka, široko su rasprostranjeni takozvani karavani, kombiji i univerzali, automobili i nekomercijalna udobna vozila sa pogonom na sva četiri točka, takozvana off-road vozila.

0: Noviteti.
1: A u rubrici Noviteti stižemo do potpunog novog džipa Kompas. Jeep Compass oduvek je bio simbol mogućnosti, a njegova najnovija generacija, novi Compass, nije izuzetak. Ovaj novi model Jeepa donosi iskustvo u moderno doba, spajajući kultni dizajn marke s novim nivom sofisticiranosti i napredne tehnologije. Novi Compass nudi odličnu mehaničku inovaciju, pružajući izvanredne nove nivoe snage i učinkovitosti. Svaki aspekt je preispitan kako bi se ponudilo vozilo koje se odlično ponaša svugde, na gradskim ulicama, autoputevima, pa čak i na najizazovnijim terenskim putevima. Novi Compass ima impozantne dimenzije sa dužinom od 4,55 metara uz optimizovanu aerodinamiku. Njegov spoljašnji izgled napravljen je sa svrhom. Ključni element poput kamera i radarskih jedinica sada su postavljeni više kako bi se smanjio rizik od oštećenja tokom terenske vožnje, dok novi funkcionalni prednji kraj poboljšava i zaštitu i učinkovitost. Nova namenska funkcionalna spoljašnost sa pogonom sa 4 točka i dodatak zadnje ušice za vuču dodatno naglašavaju njegov avanturistički duh i spremnost za bilo koji teren. Novi Compass također ima i koristi od novo podešenog vešanja, razvijeno kako bi se postigao najbolji mogući nivo i ravnoteža između upravljivosti i udobnosti. Osigurava razmak od tla od 200 mm, omogućujući vozilu da se suoči sa neravnim terenima bez ugrožavanja stabilnosti na cesti, dok je vertikalno ubrzanje smanjeno za 15%, a naginjanje karoserije smanjeno za 20%, što osigurava stabilniju vožnju. Istovremeno, kalibracija upravljača je poboljšana kako bi se osigurala preciznost i uglađenost, inteligentno se prilagođavajući različitim situacijama u vožnji. Ovaj tehnički razvoj prati poboljšana zvučna izolacija postignuta poboljšanim materijalima poput novog zadnjeg stakla koje je sada 11% deblje nego pre. Zajedno ova poboljšanja stvaraju mirnu i profinjenu atmosferu u kabini gde putnici mogu uživati u dugim putovanjima ili gradskim vožnjama u potpunoj udobnosti. Rezultat je vozilo koje pruža dinamičnu ravnotežu kombinujući agilnost sa mirom tipičnim za premium džipove. Osim toga, verzija 4XE doneće daljnji korak za napred u performansama zahvaljujući novom zadnjem elektromotoru, razvijenom isključivo za Jeep Compass, sposobnom pružiti 132 kW i do 3100 Nm na točkovima, osiguravajući izvanrednu trakciju. U unutrašnjosti kabina je redizajnirana za veću svestranost i profinjenost. Unutrašnji prostor je prostran, putnici pozadi uživaju dodatnih 20 mm prostora za noge, a prtljažni prostor se proširuje na 550 litara, što je 45 litara više nego pre. Ukupni prednji prostor za pohranu ima 34 litre, nudeći više prostora za svakodnevne predmete. Arhitektura interijera daje prioritet funkcionalnosti i jednostavnost korištenja. Svi načini rada integriraju elektronički program stabilnosti ESP koji radi besprekorno sa ABS-om, kontrolom proklizavanja i upravljanjem motorom kako bi se osigurala stabilnost podešavanjem isporuke snage i kočenja za maksimalnu sigurnost i preciznost. Automatski način rada standardan u svim pogonskim sklopovima nudi idealnu ravnotežu između performansi i udobnosti. Koristeći 90% više snage s normalnom kalibracijom upravljanja i uravnoteženom strategijom menjanja brzina uz zadržavanje pune funkcionalnosti. Konačno, novi Compass ima jednu od najkompletnijih i najnaprednijih ponuda elektrificiranih pogonskih sklopova u svom segmentu, dajući svakom vozaču slobodu da odabere savršenu ravnotežu između performansi, učinkovitosti i užitka u vožnji. Trenutna ponuda uključuje 1.2e hybrid koji ima 107 kW, odnosno 145 konjskih snaga i ukupni domet od 970 km uz potpuno električni koji razvija 157 kW, to jest 213 konja uz domet od 500 km. S novom generacijom koja predstavlja pravi skok napred u udobnosti i mogućnostima, Jeep još jednom predstavlja merilo u segmentu C vozila, pokazujući kako evolucija u inženjerstvu i dizajnu može biti savršena.

Poštovani slušalci, toliko za danas u emisiji Na točkovima. Do idućeg četvrtka i novog izdanja emisije ostanite uz program i talas vašeg Radio Borova.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.
4: Tačno je 15 časova.
5: Vesti.
6: Dobar dan. Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva saopštili su da je juče potvrđeno da je novo izbijanje afričke svinjske kuge na objektu s državnim svinjama u naselju Šaptinovci, opštini Đurđenovac na području Osječko-baranjske županije. Bolest je utvrđena u okviru redovnog programa nadziranja afričke svinjske kuge nakon pozitivnog laboratorijskog nalaza na jednoj uginuloj svinji. Na objektu su se nalazile ukupno tri svinje. Dve su uginule, pri čemu je jedna od njih uzorkovana i potvrđena pozitivno na afričku svinjsku kugu, dok je treća preostala svinja usmrćena i neškodljivo zbrinuta u skladu s propisanim merama. Odmah po zaprimljenom pozitivnom laboratorijskom izveštaju proveden je inspekcijski nadzor, te su provedene sve mere kontrole i suzbijanja bolesti. Resorno ministarstvo će po prikupljanju svih potrebnih informacija odrediti zone ograničenja, zonu zaštite i zonu nadziranja u kojima će se primenjivati posebne mere vezane uz ograničenja premeštanja živih životinja i proizvoda životinjskog porekla, te druge popisane mere. U Vukovaru je juče održana početna konferencija projekta Osnažene zajedno, namenjenog povećanju socijalne uključenosti, osamostaljivanju i osnaživanju žena koje su preživjele rodno zasnovano nasilje. Njegov nosilac je Autonomna ženska kuća Zagreb, Žene protiv nasilja nad ženama, dok je partnerska organizacija Udruženje žena Vukovar. U okviru projekta korisnicima će biti dostupni individualni i grupni oblici psihosocijalne podrške, savjetovanje, pomoć u ostvarivanju prava kao i aktivnosti usmjerene na razvoj ličnih i profesionalnih vještina. Poseban fokus je stavljanje na jačanje kapaciteta za razvoj karijere i zapošljavanje kako bi se ženama omogućila veća finansijska nezavisnost i uspešnija integracija u društvenu zajednicu, rekla je koordinatorka Udruženja žena Vukovar Mirjana Mizdrak Mišanović.
7: Ovaj projekt je za nas od iznimne važnosti, obzirom da ćemo kroz njega pružati, odnosno nadograditi usluge za žene žrtve nasilja. Planirano je uključivanje 100 korisnica kroz ovaj projekt, ali koje će zapravo dobiti različite usluge, odnosno jedna korisnica dobit će više usluga kroz ovaj projekt. Kroz usluge osnaživanja različitih radionica, od informatičkih do radionica prorade traume, zapravo ćemo raditi na njihovom jačanju i osnaživanju njihove svijesti, ali i različitih kompetencija da bi bile one na tržištu rada zapravo aktivnije. Osim toga, najvažnija aktivnost projekta je zapravo svakodnevno pružanje direktne pomoći i podrške kroz pravno savjetovanje, psihosocijalnu podršku i psihološko savjetovanje. Ono što ja vidim kao vrijedan dodatak u ovom projektu jeste aktivnost terapijskog odmora, gdje ćemo ženama omogućiti da se uključe, odnosno zajedno sa svojom djecom, omogućit ćemo im da odu kroz jedan period i na more, gdje će zajedno sa psihologinjom i drugim stručnjacima proći također različite radionice. S ciljem, kako sam i rekla, njihovog osnaživanja i povratka u zajednicu nakon izlaska iz kruga nasilja.
6: Projekat doprinosi socijalnoj uključenosti žena koje su preživjele rodno zasnovano nasilje, istakla je koordinatorka Autonomne ženske kuće Zagreba Valentina Andrašek, koja je predstavila zajedničke projekte aktivnosti.
8: Znači, tu se radi o radionicama psihološke podrške koje će se prorade traume, koje će se odvijati i u Zagrebu i u Vukovaru. Znači, imamo također pratnju žena na sudove, na institucije. Imamo i znači podršku pri zapošljavanju i stambenom zbrinjavanju žena, i tako da aktivnosti se zapravo, znači mi imamo sklonište u Zagrebu, Udruga žena Vukovar, znači ima i savjetodavni telefon, i ovo su aktivnosti koje nadograđuju i produbljuju zapravo postojeće aktivnosti, a imamo i suradnju i na neki način i umrežavanje sa institucijama, kako bi ta nekako međuresorna suradnja isto funkcionirala što bolje.
6: Projektne aktivnosti bit će provedene tokom 36 mjeseci uz podršku Europskog socijalnog fonda Plus kroz program Efikasni ljudski potencijali od 2021. 2027. U Vukovaru je svečano otvorena obnovljena zgrada područnog ureda za katastar. Rekonstrukcijom objekta ostvareno su značajno unapređenje energetske efikasnosti, dok su uslovi za rad zaposlenih i prijem stranaka podignuti na viši nivo. Svečanom otvaranju prisustvovao je glavni direktor Državne geodetske uprave Antonio Šustić, koji je istakao važnost ulaganja u energetsku obnovu javnih zgrada. Prema njegovim rečima, takvi projekti doprinose racionalnijoj potrošnji energije, ali i stvaranju kvalitetnijeg okruženja za rad zaposlenih

0: protiv nasilja nad ženama, dok je partnerska organizacija Udruženje žena Vukovar. U okviru projekta korisnicima će biti dostupni individualni grupni oblici psihosocijalne podrške, savjetovanje, pomoć u ostvarivanju prava kao i aktivnosti usmerene na razvoj ličnih i profesionalnih veština. Poseban fokus stavljen je na jačanje kapaciteta za razvoj karijere i zapošljavanje kako bi se ženama omogućila veća financijska nezavisnost i uspešnija integracija u društvenu zajednicu, rekla je koordinatorka Udruženja žena Vukovar Mirjana Mizrak Mišanović.
1: Ovaj projekt je za nas od iznimne važnosti, obzirom da ćemo kroz njega pružati, odnosno nadograditi usluge za žene žrtve nasilja. Planirano je uključivanje 100 korisnica kroz ovaj projekt, ali koje će zapravo dobiti različite usluge, odnosno jedna korisnica dobit će više usluga kroz ovaj projekt. Kroz usluge osnaživanja različitih radionica, od informatičkih do radionica prorade traume, zapravo ćemo raditi na njihovom jačanju i osnaživanju njihove svijesti, ali i različitih kompetencija da bi bile one na tržištu rada zapravo aktivnije. Osim toga, najvažnija aktivnost projekta je zapravo svakodnevno pružanje direktne pomoći i podrške kroz pravno savjetovanje, psihosocijalnu podršku i psihološko savjetovanje. Ono što ja vidim kao vrijedan dodatak u ovom projektu jeste aktivnost terapijskog odmora, gdje ćemo ženama omogućiti da se uključe, odnosno zajedno sa svojom djecom, omogućit ćemo im da odu kroz jedan period i na more, gdje će zajedno sa psihologinjom i drugim stručnjacima proći također različite radionice. S ciljem, kako sam i rekla, njihovog osnaživanja i povratka u zajednicu nakon izlaska iz kruga nasilja.
0: Projekat doprinosi socijalnoj uključenosti žena koje su preživjele rodno zasnovano nasilje, istakla je koordinatorka Autonomne ženske kuće Zagreb Valentina Andrašek, koja je predstavila zajedničke projektne aktivnosti.
2: Znači, tu se radi o radionicama psihološke podrške koje će se prorade traume, koje će se odvijati i u Zagrebu i u Vukovaru. Znači, imamo također pratnju žena na sudove, na institucije. Imamo i znači podršku pri zapošljavanju i stambenom zbrinjavanju žena, i tako da aktivnosti se zapravo znači, mi imamo sklonište u Zagrebu, Udruga žena Vukovar, znači ima i savjetodavni telefon, i ovo su aktivnosti koje nadograđuju i produbljuju zapravo postojeće aktivnosti, a imamo i suradnju i na neki način i umrežavanje sa institucijama, kako bi ta nekako međuresorna suradnja isto funkcionirala što bolje.
0: Posljednja evropska istraživanja koja su rađena i u Hrvatskoj pokazuju da svaka peta žena tokom života doživi neki oblik fizičkog nasilja, kaže Andrašek.
2: Znači, kod psihičkog nasilja i kod prisilne kontrole imamo puno veće postotke, znači i 30 i 40%. Evo, što se tiče 2025. godine i prekršajnog dijela nasilja u obitelji, tu imamo preko 6000 prijava, a što se tiče kaznenih dijela koji su počinjene na štetu bliske osobe, to je gotovo 9000 žrtava i 2500 zapravo kaznenih dijela nasilja u obitelji. Znači, nekih 16 do 18.000 prijava imamo godišnje, a pri tome moramo imati u vidu da samo nekih do maksimalno 20% žena zapravo prijavi nasilje. I tu je nama veliki problem, jer kad gledamo prekršaj nasilja u obitelji, nekih 60% kazne su novčane kazne. Znači, sankcije nisu dovoljno velike i žene se vrlo često ne usuđuju prijaviti ili nemaju taj osjećaj kada su prijavile da će dobiti dostatnu zaštitu, a moraju proći kroz cijeli sustav, što nekad traje i godinama, gdje treba davati iskaze i što je vrlo teško, pa one nekada zapravo i odustanu, odnosno vrlo često odustanu od tog prolaska kroz sustav. Tako da nama je jako bitno osnažiti ih tokom cijelog postupka.
0: Projekat će se provoditi tokom 36 mjeseci uz podršku Europskog socijalnog fonda Plus kroz program Efikasni ljudski potencijali 2021. do 2027. godine. U punoj sali Hrvatskog doma Vukovar publika je sinoć imala priliku da uživa u predstavi Draga sestro, koju su premijerno izveli mladi glumci dramskog studija koji deluje pri ovoj kulturnoj ustanovi. Predstava nastala prema motivima romana Draga mama, Nade Mihelčić kroz autentičnu

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas
1: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar.

Jovana Rajić je rođen 1726. godine u Karlovcima. Sa 6 godina krenuo je u školu, a sa 11 je već postao pomoćnik svog učitelja i đak latinsko-slovenske škole Emanuela Kozačinskog. Pošto nije bilo druge srednje škole, otišao je sa 18

Ubrzo je postao arhimandrit ovoga manastira, koji je i danas jedan od najmnogobrojnijih srpskih manastira, nakon čega slijedi njegov aktivni angažman u zvaničnim poslovima Srpske pravoslavne crkve. Iako je celog života bio lošeg zdravlja, doživeo je 75. godinu života i upokojio se 1801. godine u Kovilju. Njegova smrt izazvala je tala žalosti među ljudima koji su ga poznavali. Tadašnji iskušenik u Kovilju, a potom iguman manastira Šišatovac, Lukijan Mušicki, napisao je odu o smrti Rajića. Književni rad Jovana Rajića bio je retko bogati plod. Osim što je sastavio niz svojih originalnih dela, radio je na prevodima i na prepisima drugih knjiga. Mnogo spisa mu je štampano još za života, a još više ostalo sačuvano u rukopisu. Prevodio je sa ruskog i nemačkog, poznavao je još latinski i mađarski jezik. Sastavio je mnoge zbornike beseda crkvenih otaca, kratkih istorija Starog i Novog Zaveta. Poznata je priča kako je on uspeo da 1774. godine uveri srpski sinod da katehizis za veronauku, kojim je bio poslan iz Beča, nije dobar, nego je unijatska podvala za pravoslavnu crkvu. Carski komesar iz Beča prihvatio je kritiku i rekao da će povući iz opticaja katehizis ako mu neko od Srba u roku od 22 dana napiše novi. Bivajući

pišući svoju istoriju, Rajić je bio u nezavidnom položaju kada su pitanje istorijski izvori. Koristio latinske izvore koji su često bili neprijateljski nastrojeni prema Srbima i Slovenima, o njima loše i neistinito pisali. S druge strane, njegov glavni izvor, slaveno-serbske hronike grofa Đorđa Brankovića, u pojedinim segmentima su neobjektivne i preterano hvalisave prema slovenskoj istoriji. Pisac je ostavio blagorazumnom čitaocu da izabere koji će od ponuđenih podataka u istoriji da prihvati kao tačan. To je pisac i naslutio u svom pismu, dajući pristanak za štampanje. Što se mene tiče, meni je svejedno. Gde vidjela svet da vidjela, znam da bez strašne cenzure i sita i rešeta proći neće. Ništa manje, ja se tim utešavati, budu što ću dati ljudima povod više tražiti po knjigama, glavu lupati, čelo trti, mene križati i raspinjati, to će moja slava biti. Ja priznajem da sam da delo to jest nedostatočno i nepuno. Zato molio bi svakoga da s ljuboviju primi ovaj, a ne s gaždenijem i poricanijem. Istorija Jovana Rajića dugo vremena je bila jedini izvor o prošlosti srpskog naroda i sve do 60. godina 19. veka on je ostao glavni srpski istoričar. Slušali ste još jedan Spomena Radio Borova. Hvala na pažnji.

Vozi malu na guvernalu, ustima mi njena kosa, ko sumanut gazim pedalu i pucam od ponosa. Vozi malu na guvernalu, ona vrišti, ja se smijem, kroz crveno zelenim valom, valjda je tu carpe diem. Ja sam tvoj lovac na noćne linije, princ mješane krvi s periferije. Došao sam da te vodim, ali još ne znam kuda.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
1: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan u Info plusu Radio Borova. Današnji Info plus donosi naslove, između ostalog, u Hrvatskoj potvrđen novi slučaj afričke svinjske kuge na području Osječko-baranjske županije. O provedenom ciklusu pružanja besplatne pravne pomoći zajedničkog veća opština razgovarali smo s pravnicima Odbora za ljudska prava Dejanom Stankovićem i Nikolinom Mitić. Udruženje žena Vukovar održalo početnu konferenciju projekta Osnažene zajedno, koji je nastao s ciljem jačanja položaja žena i izlaska iz kruga nasilja. Bili smo na predstavi Draga sestra od dramskog studija Hrvatskog doma Vukovar, u kojoj glume brat i sestra Sergej i Zarija Žapka iz Borova. Više o svemu poslušajte u nastavku emisije.
3: Info plus. Info plus.
5: Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva saopštili su da je juče potvrđeno novo izbijanje afričke svinjske kuge na objektu s držanim svinjama u naselju Šaptinovci, opštini Đurđenovac, na području Osječko-baranjske županije. Bolest je utvrđena u okviru redovnog programa nadziranja afričke svinjske kuge nakon pozitivnog laboratorijskog nalaza na jednoj uginuloj svinji. Na objektu su se nalazile ukupno tri svinje. Dve su uginule, pri čemu jedna od njih uzorkovana i potvrđena pozitivna na afričku svinjsku kugu, dok je treća, preostala svinja, usmrćena i neškodljivo zbrinuta u skladu s propisanim merama. Odmah po zaprimljenom pozitivnom laboratorijskom izveštaju proveden je inspekcijski nadzor, te su provedene sve mere kontrole i suzbijanja bolesti. Resorno ministarstvo će po prikupljanju svih potrebnih informacija odrediti zone ograničenja, zonu zaštite i zonu nadziranja u kojima će se primenjivati posebne mere vezane uz ograničenja premeštanja živih životinja i proizvoda životinjskog porekla te druge propisane mere.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Odbor za ljudska prava zajedničkog veća opština organizovao je tokom prošlog mjeseca još jedan ciklus pružanja besplatne pravne pomoći sunarodnicima na terenu, o čemu smo u emisiji Hronika zajedničkog veća opština razgovarali sa članovima pravnog tima, pravnicima Dejanom Stankovićem i Nikolinom Mitić.
6: Tokom mjeseca maja besplatna pravna pomoć pružena je na području opština Borovo, Negoslavci, Markušica, Trpinja, Erdut, Dalj i Šodolovci, kao i u gradovima i opštinama Beli Manastir, Kneževi Vinogradi, Jagodnjak i Darda. Najčešće su nam se obraćali sa pitanjima jednostavnije pravne prirode, poput ostvarivanja određenih prava pred nekim institucijama, informiranja o procedurama i mogućnostima ostvarivanja prava, kao što su na primjer neki inkluzivni dodatak, mirovine, domaća, inozemna, stečena neka prava, ali i zbog drugih obligacionih odnosa. Cilj nam je građanima približiti pravni sustav, sastavljanje nekih podnesaka pred javnopravnim tijelima, pomoći građanima da lakše dođu do potrebnih informacija te ih usmjeriti prema nadležnim institucijama i odvjetničkim uredima kako bi mogli ostvariti svoja prava na efikasan i pravovremen način.
5: Besplatnu pravnu pomoć građani mogu dobiti u kancelariji zajedničkog veća opština u Vukovaru, a prošle godine imali su više od 100 stranaka, saznali smo od pravnika Dejana Stankovića.
7: Tokom 2025. godine, za koju sad imamo za celu godinu podatke, 105 stranaka nam se obratilo Odboru za ljudska prava, od kojih 70 stranaka je obrađeno zasebno, znači iz različitih pravnih područja. Tu se većinom znači radilo o pružanju usmene pravne pomoći putem pravnog savjetovanja ili bilo nekih slučajeva, međutim kojima su podneseni zahtjevi, neke pritužbe ili slični pravni podnesci. Preostali broj klijenata, znači tih 105, njih 35 nas je kontaktirao na sam broj Odbora za ljudska prava, te pravni savjet dobio usmeno, odnosno telefonskim putem.
5: Pozvao je građane da im se slobodno obrate za besplatnu pravnu pomoć.
7: To mogu učiniti, znači, dolaskom u prostorije Odbora za ljudska prava zajedničkog veća opština, znači telefonskim putem na broj 032 422 750, ili tokom naših terenskih posjeta opštinama. Pa ako je nešto je potrebnije i više, to možemo se dogovoriti za neki termin kod nas u zajedničkom veću opština.
5: Novi ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu Odbor za ljudska prava Zajedničkog veća opština organizovat će u oktobru, o čemu će javnost biti pravovremeno obaveštena.
6: Nažalost, primećujemo da se veliki dio građana još uvijek ustručava potražiti pravnu pomoć ili postaviti nama neko pitanje i zato koristimo ovu priliku da pozovemo sve građane i građanke da nam se slobodno obrate. To mogu, kao što je kolega rekao, učiniti dolaskom u naše prostorije, storije, telefonskim putem, putem e-maila. Također, htjela bi naglasiti da sve informacije o terminima i lokacijama po opštinama će biti pravovremeno objavljene kako bi građani mogli planirati svoj dolazak i iskoristiti ovu uslugu.
3: Info plus. Info plus.
5: Na sednici Saborskog odbora za ravnopravnost spolova posvećeno je 45. godišnjici Konvencije UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, upozoreno je da sporo provođenje preporuka za zaštitu prava žena. Predstavnik Ureda pravobraniteljke za ravnopravnost spolova Josip Grgić istako je da se preporuke često ne provode te upozorio na politizaciju zaštite ljudskih prava. Predstavnice udruženja institucija ukazale su na probleme u ostvarivanju reproduktivnih prava, širenje priziva svesti o zdravstvu, nedostatak standardizovanih postupaka u rodilištima te slabu saradnju s civilnim društvom. Kao jedan od ključnih problema istaknuto je i to što Hrvatska još nema nacionalnu politiku za ravnopravnost polova.
3: Info plus. Info plus.
5: U Vukovaru je jučer održana početna konferencija projekta Osnažene zajedno namijenjenog povećanju socijalne uključenosti, osamostaljivanju i osnaživanju žena koje su preživjele rodno zasnovano nasilje. Njegov nosilac je Autonomna ženska kuća Zagreb, Žene protiv nasilja nad ženama, dok je partnerska organizacija Udruženje žena Vukovar. U okviru projekta korisnicima će biti dostupni individualni grupni oblici psihosocijalne podrške, savjetovanje, pomoć u ostvarivanju prava kao i aktivnosti usmjerene na razvoj ličnih i profesionalnih veština. Poseban fokus stavljen je na jačanje kapaciteta za razvoj karijere i zapošljavanje kako bi se ženama omogućila veća financijska nezavisnost i uspješnija integracija u društvenu zajednicu, rekla je koordinatorka Udruženja žena Vukovar Mirjana Mizdrak Mišanović.
2: Ovaj projekt je za nas od iznimne važnosti obzirom da ćemo kroz njega pružati, odnosno nadograditi usluge za žene žrtve nasilja. Planirano je uključivanje 100 korisnica kroz ovaj projekt, ali koje će zapravo dobiti različite usluge, odnosno jedna korisnica dobit će više usluga kroz ovaj projekt. Kroz usluge osnaživanja različitih radionica, od informatičkih do radionica prorade traume, zapravo ćemo raditi na njihovom jačanju i osnaživanju njihove svijesti, ali i različitih kompetencija da bi bile one na tržištu rada zapravo aktivnije. Osim toga, najvažnija aktivnost projekta je zapravo svakodnevno pružanje direktne pomoći i podrške kroz pravno savjetovanje, psihosocijalnu podršku i psihološko savjetovanje. Ono što ja vidim kao vrijedan dodatak u ovom projektu jeste aktivnost terapijskog odmora gdje ćemo ženama omogućiti da se uključe, odnosno zajedno sa svojom djecom omogućit ćemo im da odu kroz jedan period i na more gdje će zajedno sa psihologinjom i drugim stručnjacima proći također različite radionice s ciljem, kako sam i rekla, njihovog osnaživanja i povratka u zajednicu nakon izlaska iz kruga nasilja.
5: Projekat doprinosi socijalnoj uključenosti žena koje su preživjele rodno zasnovano nasilje, istakla je koordinatorka Autonomne ženske kuće Zagreb Valentina Andrašek, koja je predstavila zajedničke projektne aktivnosti.
4: Znači, tu se radi o radionicama psihološke podrške koje će se prorade traume koje će se odvijati i u Zagrebu i u Vukovaru. Znači, imamo također pratnju žena na sudove, na institucije. Imamo i znači podršku pri zapošljavanju i stambenom zbrinjavanju žena i tako da aktivnosti se zapravo znači mi imamo sklonište u Zagrebu.

0: nasilja, kaže Andrašek.
1: Znači, kod psihičkog nasilja, kod prisilne kontrole imamo puno veće postotke, znači i 30 i 40%. Evo, što se tiče 2025. godine i prekršajnog dijela nasilja u obitelji, tu imamo preko 6000 prijava, a što se tiče kaznenih dijela koji su počinjene na štetu bliske osobe, to je gotovo 9000 žrtava i 2500 zapravo kaznenih dijela nasilja u obitelji. Znači nekih 16 do 18 tisuća prijava imamo godišnje, a pri tome moramo imati u vidu da samo nekih do maksimalno 20% žena zapravo prijavi nasilje. I tu je nama veliki problem, jer kad gledamo prekršaj nasilja u obitelji, nekih 60% kazne su novčane kazne. Znači, sankcije nisu dovoljno velike i žene se vrlo često ne usuđuju prijaviti ili nemaju taj osjećaj kada su prijavile da će dobiti dostatnu zaštitu, a moraju proći kroz cijeli sustav, što nekad traje i godinama, gdje treba davati iskaze i što je vrlo teško, pa one nekada zapravo i odustanu, odnosno vrlo često odustanu od tog prolaska kroz sustav. Tako da nama je jako bitno osnažiti ih tokom cijelog postupka.
0: Projekat će se provoditi tokom 36 mjeseci uz podršku Europskog socijalnog fonda Plus kroz program Efikasni ljudski potencijali 2021. do 2027. godine. Info plus. Info plus. U punoj sali Hrvatskog doma Vukovar publika je sinoć imala priliku da uživa u predstavi Draga sestro, koju su premijerno izveli mladi glumci dramskog studija koji deluje pri ovoj kulturnoj ustanovi. Predstava nastala prema motivima romana Draga mama. Nade Mihelčić kroz autentičnu i emotivnu priču progovara o odrastanju, prijateljstvu, porodičnim odnosima i izazovima s kojima se mladi svakodnevno susreću. Komad nije bilo lako adaptirati s obzirom da u njemu glumi 15 djece različite dobi, od prvog razreda osnovne škole do trećeg razreda srednje, kaže Tijana Pavliče, koja je režirala i adaptirala tekst.
2: I onda sam ih pitala što oni žele, što je bilo još gore, jer ovi stariji su rekli, pa njih zanimaju naravno ove tinejdžerske stvari, ne znam, odnosi s roditeljima, dečkom, prijateljicama i slično. A ove mlađe su rekli, a nama je to dosadno, mi smo djeca, kao mi želimo neke dječje stvari. I onda sam se ja sjetila da, kako radim u gimnaziji, da u prvom srednje radi jedan roman Nade Mihelčić, Draga mama, i da dosta obrađuje tinejdžerske teme i da klinci baš to vole čitati. Ako što čitaju, to pročitaju, ono, jedno od rijetkih dijela. I onda sam uzela tu neke komadiće i dosta sam razgovarala s njima što njih tišti, što, koje oni probleme prepoznaju, ne samo kod njih, nego možda kod, ne znam, prijatelja, susjeda ili što god. I to smo nekako iskoristili. Onda sam odlučila da su nekim budu mlađi braće i sestre koji će biti neki comic relief da ne bi bilo preozbiljno, pa da ipak imamo neku dinamiku predstave. I tako je krenulo i nekako se gradilo i improvizacijama i dramskim igrama i sve. I mislim da više ni Nada Mihelčić, ona ne bi prepoznala ovo djelo. Dobili smo, čini mi se, baš nešto svoje.
0: Predstava je ispunjena iskrenim emocijama, humorom i važnim životnim temama. Između ostalih, uloge u njoj igraju brat i sestra Sergej i Zarija Žapka iz Borova.
3: Ja sam krenio s glumačkom, ajmo reći tako, karijerom prije godinu i pol dana. Nisam ja htio, već sam morao ići sa sestrom jer nije mogla biti sama i to sve. Pa sam trebao biti sam i u međuvremenu sam ja našao društvo, pa mi je bilo žao da odem i sad mi je sad još malo druga godina. Moja uloga u ovoj predstavi je bila Sergej. Ja sam glumio jednog brata koji voli aute i koji je izuzetno naporan s njima. Volim, jednostavno, to mi kao neki sporedni hobi.
4: Se sviđa ova ostala grupa i Tijana kao voditelj?
3: Pa svi su odlični, svi su dobri, društvo, družimo se, niko nikog ne vređa, što je odlično, i voditeljica isto, tip topova.
5: Pa moja uloga mi se jako svidjela jer sam luda kao i kući, volim da skačem, da se igram, da zezam druge, pa i moje sestre te sada. I odlična mi je ova gluma bila. Pa meni kao, pošto sam kao mala glumila učiteljica i sada to radim, pa onda me mama upisala zato što sam bila odlična i evo sad sam tu.
4: Kako se tebi činila reakcija publike?
5: Pa meni je to normalno, tako svaki dan kući. Pa na probama mi je ko da sam kući, a ti prijatelji su isti koji ja, vole se igrati, skakati, praviti nered i etoga. Tijana nije tako onako stroga, pa mi je to super.
0: Režiserka Tijana o mladim glumcima s kojima radi ima sa